0: Jambe na kibu ni jambe ndata ya kumono na njera niko komitambo sana Ndata ya kumono, muno muno muno muno muno
1: Wenda gwenda na mude kwara kuka go Kanado,
0: ajero ajero
1: Mete mude,
0: pamoja Big G Asante sana mtu wangu
1: Kwara kuka go Kanado, washo yuka mete mude
0: Kwa mundu wake mvita mude
1: Kwa
0: Eta kwa ndi kewa Maria
1: Kwa ndi mama
0: Nekiora liyogu, nindi na dhena